granice sa samo jednim susjedom na kopnu. Otvoreno i plavo Sredozemno more, koje grad povezuje sa Pirinejskim poluostrvom, jug i zapad, Kraljevina Maroko. Ove granice čine Melilju kapijom između dva kontinenta, mestom gdje se spajaju španski suverenitet i afričko tlo.

Iako je teritorijalno mala, Melilla obiluje arhitektonskim i prirodnim lepotama koje svedoče o njenoj burnoj istoriji i kulturnom bogatstvu. Stari grad Melilla la Vieja, ova monumentalna tvrđava, podignuto je na steni iznad mora tokom 16. i 17. veka. Šetnja njenim zidinama pruža nestvaran pogled na pučinu, a njeni podzemni tuneli, lavirinti i istorijski muzeji čuvaju priče o vekovima odbrani trgovine. Četvrt, Zlatni trougao, projektovao ih je čuveni arhitekt Enrique Nieto, učenik Antonija Gaudija. Ove fasade pastelnih boja daju gradu prepoznatljiv evropski, elegantan šarm usred afričkog pejzaža. Rt Tres Forjas, iako se sam rt nalazi odmah izvan granica grada, na marokanskoj teritoriji, on dominira vidikom. Njegove divlje, strme litice koje uranjaju u tirkizno more, pružaju dramatičan i prelep prirodni kontrast urbanoj arhitekturi grada.

Gradski park Hernandez, zeleno srce grada, ispunjeno tropskim biljkama, fontanama i mirnim stazama, gdje se stanovnici sklanjaju od mediteranskog sunca, tražeći mir i opuštanje. S obzirom na to da je Melilla grad država, odnosno autonomni grad, sam grad predstavlja sopstveni administrativni centar. Njegovo srce je trg Španije, oko kojeg se nalaze najvažnije institucije i palata skupštine. Uži centar grada i njegove unutrašnje četvrti prirodno su omeđeni. Istočna strana, luksuzna marina i gradske plaže poput plaže San Lorenzo, koje se stapaju sa morem. Granična linija je neutralna zona sa marokanskim gradovima, kao što su Nador i Beni Ensar, koji funkcionalno i ekonomski žive u stalnoj interakciji sa Melillom.

Melilla je u svetu najpoznatija kao grad četiri kulture. U njoj vekovima u potpunom miru i harmoniji žive zajedno hrišćani, muslimani, berberi, jevreji i mala zajednica Hindusa. Ta multikulturalnost se najbolje vidi na gradskim ulicama gde se španski jezik meša sa berberskim jezikom. Kada govorimo o ishrani, ona je spektakularna fuzija andaluzijske i marokanske kuhinje. Osnova, tradicionalni španski tapas barovi ovdje služe hranu sa jakim afričkim začinima. Nacionalni specijalitet, ribski kuskus sa 7 vrsta povrća i jagnjetinom, kao i bogata riblja čorba, sopa de pescado. Hrana obiluje šafranom, kuminom i korijanderom, a obrok se obavezno završava arapskim kolačima od badema i meda uz nezaobilazni španski espresso ili marokanski čaj od nane.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 5. avgusta 1583. Humphrey Gilbert osnovao prvu englesku koloniju u Severnoj Americi u St. Johnu u Newfoundlandu. 1716. austrijski princ Eugen Savojski s armijom od 40.000 vojnika naneo je u bici kod Petrovaradina težak poraz otomanskoj vojsci od 150.000 ljudi pod komandom Darna Dali Paše. U bici je poginulo oko 30.000 otomanskih vojnika. Godinu dana kasnije je Eugen Savojski osvojio Beograd koji je ostao pod austrijskom vlašću do 1739. 1844. rođen je slikar Ilja Jefimović Jefin, glavni predstavnik realizma u ruskom slikarstvu. Izvršio je veliki uticaj na umetnike svoga vremena, a sovjetski socijalistički realisti su ga smatrali uzorom. 1850. rođen je francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najznačajnijih autora kratke forme. Objavio je 300 pripovedaka, od kojih se veliki broj smatra remek-delima svetske književnosti. 1914. Crna Gora je objavila rat Austro-Ugarskoj. Kuba, Meksiko, Urugvaj i Argentina proglasile su neutralnost u Prvom svjetskom ratu. 1914. prvi električni signali za regulisanje pronalaska u različitim saobraćenim pravcima, semafori, postavljeni su na uglu avenije Euclid i istočne 105. ulice u Quinlandu u američkoj državi Ohaju. 1915. Nemci su u Prvom svjetskom ratu okupirali poljsku prestornicu Varšavu. 1943. plotunima iz 222 artiljerijska oruđa u Moskvi su u Drugom svjetskom ratu obeležene pobjede nad nemačkim trupama na istočnom frontu. Sovjetska armija oslobodila je gradove Oreli i Bjelgorod. 1949. u zemljotresu jačine 6,75 stepeni Richterove skale u Ekvadoru je poginulo 6.000 ljudi, a 100.000 ostalo je bez kuća. 1994. avioni NATO su bombardovali položaje bosanskih Srba oko Sarajeva, pošto su pripadnici Vojske Republike Srpske uzeli deo naoružanja iz skladišta mirovnih snaga UN-a na planini Igman. 1995. SAD i Vijetnam su uspostavili diplomatske odnose posle nekoliko decenija neprijateljstva i založili se za unapređenje saradnje. 2010. godine u urušenom oknu rudnika bakra San Jose u Čileu ostala su 33 rudara, čije je spasavanje trajalo 69 dana, o čemu je snimljen i film. 2011. godine sonda američke agencije NASA Junona na solarni pogon poletila je na petogodišnje putovanje ka Jupiteru, najvećoj planeti Sunčevog sistema, gdje je stigla 4. jula 2016. 2013. godine u Turskoj grupa od 254 oficira, vojnika, advokata, novinara osuđena na doživotni zatvor ili 20-godišnju kaznu zatvora zbog pokušaja svrgavanja s vlasti tadašnjeg premijera Recepa Tayyipa Erdogana 2003. Apelacioni sud je tu presudu poništio 21. aprila 2016.
9: Radio Borovo.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Gradnja Kupina, obrt za građevinarstvo i proizvodnju Vukovar, traži jednog pomoćnog građevinskog radnika. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži dva pomoćna radnika u niskogradnji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži pet ličnih asistenata. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži dva tesara, dva armirača, dva zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog konobara. Faučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Udruženje žena Vukovaru u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanje socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinje i Markušica, koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 pozivni 421 191 ili putem maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvu, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakera i čezama, kao i jahanjem organizaciji Konjogorskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženja Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički program počinje od 20:30, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava po saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9:30 u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri, ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Čuli ste informator Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, pele 11,27 €, najam stana 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Gde kupiti promotivne materijale?
8: Kako gde? U papiru su.
9: Marketing program Radio Borova.

1783. Henry Gilbert osnovao prvu englesku koloniju u Severnoj Americi u St. Johnu u Newfoundlandu. 1716. austrijski princ Eugen Savojski s armijom od 40.000 vojnika naneo je u bici kod Petrovaradina težak poraz otomanskoj vojsci od 150.000 ljudi pod komandom Darnada Ali Paše. U bici je poginulo oko 30.000 otomanskih vojnika. Godinu dana kasnije je Eugen Savojski osvojio Beograd koji je ostao pod austrijskom vlašću do 1739. 1844. rođen je slikar Ilja Jefimović Jefin, glavni predstavnik realizma u ruskom slikarstvu. Izvršio je veliki uticaj na umetnike svoga vremena, a sovjetski socijalistički realisti su ga smatrali uzorom. 1850. rođen je francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najznačajnijih autora kratke forme. Objavio je 300 pripovedaka, od kojih se veliki broj smatra remek delima svetske književnosti. 1914. Crna Gora je objavila rat Austro-Ugarskoj. Kuba, Meksiko, Urugvaj i Argentina proglasile su neutralnost u Prvom svetskom ratu. 1914. prvi električni signali za regulisanje pronalaska u različitim saobraćenim pravcima, semafori, postavljeni su na uglu avenije Euclid i istočne 105. ulice u Quinlandu u američkoj državi Ohaju. 1915. Nemci su u Prvom svetskom ratu okupirali poljsku prestornicu Varšavu. 1943. plotunima iz 222 artiljerijska oruđa u Moskvi su u Drugom svjetskom ratu obeležene pobjede nad nemačkim trupama na istočnom frontu. Sovjetska armija oslobodila je gradove Orel i Bjelgorod. 1949. u zemljotresu jačine 6,75 stepeni Richterove skale u Ekvadoru je poginulo 6.000 ljudi, a 100.000 ostalo je bez kuća. 1994. avioni NATO su bombardovali položaje bosanskih Srba oko Sarajeva, pošto su pripadnici Vojske Republike Srpske uzeli deo naoružanja iz skladišta mirovnih snaga UN-a na planini Igman. 1995. SAD i Vijetnam su uspostavili diplomatske odnose posle nekoliko decenija neprijateljstva i založili se za unapređenje saradnje. 2010. godine u urušenom oknu rudnika Bakra San Jose u Čileu ostala su 33 rudara, čije spasavanje trajalo 69 dana, o čemu je snimljen i film. 2011. godine sonda američke agencije NASA Junona na solarni pogon poletila je na petogodišnje putovanje ka Jupiteru, najvećoj planeti Sunčevog sistema, gde je stigla 4. jula 2016. 2013. godine u Turskoj grupa od 254 oficira, vojnika, advokata, novinara osuđena na doživotni zatvor ili 20-godišnju kaznu zatvora zbog pokušaja svrgavanja s vlasti tadašnjeg premijera Recepa Tayyipa Erdogana 2003. Apelacioni sud je tu presudu poništio 21. aprila 2016.

Vole Šojinka nas je naučio da književnost nije ukras društva, već njegovo ogledalo i njegovo najjače oružje u borbi za dostojanstvo. Njegova dela nas podsjećaju da su sloboda i pravda univerzalne vrednosti bez obzira na to sa kog kontinenta dolazimo. I poštovani slušalci, stigli smo do kraja našeg druženja. Nadamo se da smo vam približili svet ovog neverovatnog pisca, humaniste i borca za slobodu. Ako do sada niste, potražite njegove drame ili legendarne memoare. To je književnost koja menja pogled na svet i budi svest. Emisiju je uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Bošnjak. Slušamo se ponovo sljedeće srede u isto vrijeme kada istražujemo opus novog književnog velikana. Do tada ostanite uz program Radio Borova i hvala na pažnji.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanje socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinje i Markušica, koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 pozivni 421 191 ili putem maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvu, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakera i čezama kao i jahanjem organizaciji Konjogorskog udruženja Žeravi iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastroekipa iz Bijelog brda, langošice udruženja Plavi Dunav, dok će borovska gastroekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički program počinje od 20:30, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava po saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9:30 u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri, ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Čuli ste informator Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
4: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo jednoj od najuspešnijih pop grupa svih vremena, švedskoj grupi ABBA. Malo je bendova koji su ostavili tako dubok trag u istoriji popularne muzike. Njihove pesme već više od pola veka osvajaju publiku širom sveta, a hitovi poput Waterloo, Mamma Mia, Dancing Queen, Fernando, Chiquitita, The Winner Takes It All i Super Trooper i danas su nezaobilazan deo radio programa i playlista. Grupu su činili Agneta Felskog, Bjorn Ulveus, Benny Anderson i Anni Frid Lyngstad, poznatija kao Frid. Naziv ABBA nastao je od početnih slova njihovih imena i vrlo brzo postao jedno od najpoznatijih u svetu muzike.

0: muzički poster.
1: Pre nego što su postali svetske zvezde, svaki od članova ABBA imao je svoj muzički put. Agneta je još kao devojčica pokazivala veliki talenat za muziku. Pisala je pesme, svirala klavir i veoma rano započela solo karijeru. Krajem 60. godina postala je jedna od najpopularnijih mladih pevačica u Švedskoj. Benny je odrastao u muzičkoj porodici i već kao dečak svirao klavir. Veliku popularnost stekao je kao član grupe Hep Stars, jednog od najuspješnijih švedskih bendova tog vremena, gde je pokazao izuzetan talenat za komponovanje. Björn se proslavio u folk grupi Hootenanny Singers. Bio je odličan gitarista i tekstopisac, a upravo će njegov dar za pisanje jednostavnih i upečatljivih hitova kasnije postati jedan od zaštitnih znakova grupe ABBA. Frida je rođena u Norveškoj neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Detinjstvo je provela u Švedskoj, gdje je započela pevačku karijeru nastupajući sa jazz i plesnim orkestrima. Njena snažna interpretacija brzo je privukla pažnju publike. Sredinom 60. godina upoznali su se Benny i Björn i vrlo brzo započeli zajednički da pišu pesme. Njihova saradnja pokazala se izuzetno uspješnom. U isto vrijeme razvijele su se i njihove ljubavne veze. Björn je bio sa Agnetom, a Benny sa Fridom. Kada su njih četvoro započeli zajedno da muziciraju, odmah je bilo jasno da posjeduju nešto posebno. Agnetin nežan glas savršeno se stapao sa Fridinim snažnim vokalom, dok su Benny i Björn stvarali melodije koje su lako osvajale publiku. U početku nisu imali ime ABBA. Nastupali su pod nazivom Björn, Benny, Agneta i Frida, ali su 73. godine odlučili da uzmu početna slova svojih imena. Nakon što su dobili dozvolu istoimene švedske kompanije da koriste naziv, nastalo je ime koje će ubrzo postati poznato širom sveta. Članovi grupe odlučili su da većinu pesama snimaju na engleskom jeziku kako bi dopreli do međunarodne publike. Bio je to hrabar potez, ali će se pokazati kao jedna od najboljih odluka u njihovoj karijeri. Godinu dana kasnije ukazala im se prilika koja će im promijeniti život.

0: muzički poster.
1: Godine 1974. predstavljali su Švedsku na pesmi Eurovizije sa pesmom Waterloo. Već prije izlasku na scenu privukli su pažnju neobičnim kostimima, energičnim pristupom i modernim zvukom. Publika ih je odlično prihvatila, a pobjeda na Euroviziji otvorila im je vrata međunarodne karijere. Waterloo je postao veliki hit širom Europe, a uspjeh je ostvario i u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Od tog trenutka ABBA više nije bila samo švedski bend, postala je svjetska muzička senzacija. Nakon Eurovizije uslijedio je period intenzivnog rada. Benny i Bjorn gotovo svakodnevno su stvarali nove pesme, dok su Agneta i Frida svojim glasovima davale prepoznatljiv pečat svakom snimku. Već sredinom 70. godina nizali su se hitovi poput SOS, Mama Mia i Fernando, a publika je sa svakim novim singlom bila sve brojnija i karijera grupe krenula je uzlaznom putanjom. Već sljedeće godine objavljen je album ABBA, sa kojeg su se izdvojili hitovi SOS i Mama Mia. Obe pesme osvojile su vrhove top lista, posebno u Velikoj Britaniji, i pokazale da uspjeh grupe nije bio prolazan. Ubrzo je uslijedila i balada Fernando, koja je postala jedna od najprodavanijih pesama 70. godina. Njena emotivna atmosfera i prepoznatljive vokalne harmonije osvojile su publiku širom sveta. Pravi vrhunac usledio 76. godine, kada je objavljena pesma Dancing Queen. Mnogi muzički kritičari smatraju je najboljom pesmom koju je ABBA ikada snimila. Postala je njihov jedini singl koji je osvojio prvo mjesto američke liste Billboard Hot 100, a istovremeno je zauzela vrhove top lista u Velikoj Britaniji, Australiji, Kanadi i mnogim drugim zemljama. Do danas je ostala jedna od najpoznatijih pop pesama svih vremena i nezaobilazan simbol disco ere. Uspjeh grupe više se nije merio samo prodajom ploča. Njihove turneje bile su rasprodate mjesecima unaprijed, a posebno su bili obožavani u Australiji. Kada su 77. godine stigli na turneju, na aerodromima ih je dočekalo na hiljade fanova, dok su mediji danima izvještavali o njihovom boravku. Atmosfera je podsjećala na slavne dane Beatlesa. Upravo tokom te turneje snimljen je film ABBA The Movie, koji je dodatno učvrstio njihovu svjetsku popularnost. Jedan od razloga zbog kojih je ABBA bila toliko uspješna bila izuzetna posvećenost radu. Benny Andersson satima je usavršavao svaki detalj u studiju, Bjorn Ulveus pažljivo je radio na tekstovima, dok su Agneta i Frida često snimali iste deonice iznova, sve dok rezultat ne bi bio savršen. Veliku pažnju privlačili su i njihovi kostimi. Svjetlucavi kombinezoni, šljokice, visoke čizme i neobični modni detalji postali su zaštitni znak grupe i deo njihovog prepoznatljivog imidža. Kako je rasla popularnost, rasla su i očekivanja publike. Svaki novi album donosio je nove hitove, među kojima su bile pesme Take a Chance on Me, The Name of the Game i Thank You for the Music, koja je kasnije postala svojevrsna himna svih ljubitelja njihove muzike. Početkom 79. godine objavljena je pesma Chiquitita, premijerno izvedena na humanitarnom koncertu Ujedinjenih nacija povodom Međunarodne godine deteta. Deo prihoda od prodaje singla doniran je UNICEF-u, što je bio jedan od velikih humanitarnih projekata u kojem je učestvovala jedna svjetska pop grupa. Iste godine objavljen je album Voulez-vous sa istoimenim hitom, kao i sa pesmama Does Your Mother Know i I Have a Dream. Krajem godine publika je dobila još jedan veliki hit, Gimme Gimme Gimme, čiji je uvodni sintetizerski motiv kasnije postao jedan od najpoznatijih u istoriji pop muzike.

0: muzički poster.
1: Tokom svoje karijere ABBA je prodala više od 100 milijuna albuma i singlova širom sveta. Njihov utjecaj na popularnu muziku je ogroman, a mnogi savremeni izvođači navode ih kao jednu od najvećih inspiracija. Tajna njihovog uspeha bila je u spoju jednostavnih, lako pamtljivih melodija i vrhunske produkcije. Njihove pesme mogle su da budu vesele i plesne, ali i duboko emotivne. ABBA nije bila samo muzička grupa. Postali su kulturni fenomen. Njihovi kostimi, stil, spotovi i način predstavljanja ostavili su trag u popularnoj kulturi koja traje i danas. Od malih švedskih početnika do najvećih svjetskih pozornica Agneta, Bjorn, Ben i Frida stvorili su muziku koja je prevazišla granice, jezike i generacije. Njihove pesme i dalje podsjećaju na ljubav, radost, uspomene i emocije koje razumeju ljudi širom sveta. Zbog svega toga ABBA zauzima posebno mjesto u istoriji popularne muzike. Njihova priča pokazuje da prava muzika može trajati zauvek. Poštovani slušaoci, ovo je bio još jedan muzički poster. Nadamo se da ste uživali. Hvala na pažnji.
0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
0: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
0: Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Gradnja Kupina, obrt za građevinarstvo i proizvodnju Vukovar, traži jednog pomoćnog građevinskog radnika. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži dva pomoćna radnika u niskogradnji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži pet ličnih asistenata. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži dva tesara, dva armirača, dva zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. OM Montec je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Faučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u Informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte Informator. Udruženje žena Vukovaru u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanje socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinje i Markušica, koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava,

Maroko zauzima jedinstven geografski položaj na samom severozapadu afričkog kontinenta, odmah preko puta Gibraltarskog Moreuza. Njen narod ponosno deli granice i prostranstva sa tri strane. Istok, jugoistok, Alžir. Jug, Mauritanija preko teritorije zapadne Sahare. Sever i zapad, prirodne vodene granice. Sredozemno more na severu i beskrajni Atlantski okean na zapadu. Maroko na severnoj obali fizički graniči sa dva španska autonomna grada, Seutom i Meliljom, o kojem smo nedavno pričali. Geografija Maroka je neverovato raznolika. Od morskih obala preko visokih planina pa sve do užarene pustinje, predili ove zemlje ostavljaju bez daha. Dine Erkšebi, smeštene na samom istoku zemlje, džinovske peščane dine Sahare menjaju boju od zlatne do jarko narandžaste kako sunce zalazi. To je prostor apsolutne tišine i najlepšeg zvezdanog neba na planeti.

Iako su Casablanca i Marakeš poznati, glavni grad Maroka je Rabat. To je elegantan, primorski i kraljevski grad bogat zelenilom i istorijom. Smešten je na severoatlantskoj obali, a njegove administrativne i prirodne granice su jasno definisane. Na zapadu otvoren je Atlantski okean i prelepe gradske plaže. Istok, reka Bouregreg, koja prirodno deli Rabat od njegovog bratskog istorijskog grada Salea. Jug, plodne doline i moderni okruzi koji se šire ka unutrašnjosti zemlje. Centar grada krasi velelepna Hasanova kula i drevna tvrđava Kasba Dajsaj sa pogledom na ušće reke u okean. Maroko je širom sveta poznat po proizvodnji arganovog ulja, koje zovu tečno zlato, kao i po prelepoj keramici i arhitekturi. Ipak zaštitni znak zemlje je ritual dobrodošlice uz marokanski viski, što je šaljivi naziv za njihov vreli, slatki zeleni čaj sa svežom nanom koji se sipa sa velike visine da bi se stvorila pena. Ishrana je jedna od najcenjenijih na svetu, bogata mirisima i ukusima. Nacionalno jelo im je tažin, sporo kuvano meso i povrće sa suvim šljivama, kajsijama i bademima, koji se priprema u specifičnim glinenim posudama sa konusnim poklopcem. Svaki obrok prati čuveni marokanski kuskus i topli domaći hleb. Sve pršti od mirisa kumina, korijandera, cimeta i čuvene mešavine začina, rasedz hanout, koji sadrži i do 30 različitih biljaka.

0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, želimo u novom izdanju emisije Portreti. Srpsko kulturno društvo Prosveta je jedno od najvažnijih kulturnih društava srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Osnovano je 1944. godine, a obnovilo rad 1990. Danas deluje kroz veliki broj pododbora širom Hrvatske, uključujući i Vukovar. Naš današnji gost je Milenko Živković, predsjednik Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Gospodine Živkoviću, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, uz pozdrave slušalcima Radio Borova.
1: Vukovarski pododbor deluje kao jedan od najaktivnijih pododbora prosvjete u Istočnoj Hrvatskoj u saradnji s Koordinacionim odborom za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem. Organizuje brojne kulturne programe, književne večeri, izložbe, predavanja, koncerte, promocije knjiga, programe posvećene lokalnoj istoriji i baštini te događaje vezane uz srpske običaje i tradiciju, a prepoznatljiv je i po likovnoj koloniji. Tradicionalno svake godine organizuje božićni program u Vukovaru koji okuplja članove zajednice, umetnike i predstavnike Srpske pravoslavne crkve. Posljednjih godina pododbor organizuje i programe savremene kulture poput večeri slušanja muzike Svilina. Posljednjih godina pododbor organizuje i programe savremene kulture poput večeri slušanja muzike Svinila kroz program Skup audiofila u večeri vinila, koncerta lokalnih izvođača i tribina posvećenih značajnim osobama iz regiona. Gospodine Živkoviću, već dugi niz godina ste na čelu Vukovarskog pododbora prosvjete. Kako je počela vaša priča sa prosvjetom i šta vas je motivisalo da se posvetite kulturnom radu?

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo jednoj od najuspješnijih pop grupa svih vremena, švedskoj grupi ABBA. Malo je bendova koji su ostavili tako dubok trag u istoriji popularne muzike. Njihove pesme već više od pola veka osvajaju publiku širom sveta, a hitovi poput Waterloo, Mamma Mia, Dancing Queen, Fernando, Chiquitita, The Winner Takes It All i Super Trooper i danas su nezaobilazan deo radio programa i playlista. Grupu su činili Agneta Felskog, Bjorn Ulveus, Benny Andersson i Anni Frid Lyngstad, poznatija kao Frid. Naziv ABBA nastao je od početnih slova njihovih imena i vrlo brzo postao jedno od najpoznatijih u svetu muzike.

0: muzički poster.
1: Pre nego što su postali svetske zvezde, svaki od članova ABBA imao je svoj muzički put. Agneta je još kao devojčica pokazivala veliki talenat za muziku. Pisala je pesme, svirala klavir i veoma rano započela solo karijeru. Krajem 60. godina postala je jedna od najpopularnijih mladih pevačica u Švedskoj. Benny je odrastao u muzičkoj porodici i već kao dečak svirao klavir. Veliku popularnost stekao je kao član grupe Hep Stars, jednog od najuspješnijih švedskih bendova tog vremena, gde je pokazao izuzetan talenat za komponovanje. Björn se proslavio u folk grupi Hootenanny Singers. Bio je odličan gitarista i tekstopisac, a upravo će njegov dar za pisanje jednostavnih i upečatljivih hitova kasnije postati jedan od zaštitnih znakova grupe ABBA. Frida je rođena u Norveškoj neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Detinjstvo je provela u Švedskoj, gdje je započela pevačku karijeru nastupajući sa jazz i plesnim orkestrima. Njena snažna interpretacija brzo je privukla pažnju publike. Sredinom 60. godina upoznali su se Benny i Björn i vrlo brzo započeli zajednički da pišu pesme. Njihova saradnja pokazala se izuzetno uspješnom. U isto vrijeme razvijele su se i njihove ljubavne veze. Björn je bio sa Agnetom, a Benny sa Fridom. Kada su njih četvoro započeli zajedno da muziciraju, odmah je bilo jasno da posjeduju nešto posebno. Agnetin nežan glas savršeno se stapao sa Fridinim snažnim vokalom, dok su Benny i Björn stvarali melodije koje su lako osvajale publiku. U početku nisu imali ime ABBA. Nastupali su pod nazivom Björn, Benny, Agneta i Frida, ali su 73. godine odlučili da uzmu početna slova svojih imena. Nakon što su dobili dozvolu istoimene švedske kompanije da koriste naziv, nastalo je ime koje će ubrzo postati poznato širom sveta. Članovi grupe odlučili su da većinu pesama snimaju na engleskom jeziku kako bi dopreli do međunarodne publike. Bio je to hrabar potez, ali će se pokazati kao jedna od najboljih odluka u njihovoj karijeri. Godinu dana kasnije ukazala im se prilika koja će im promijeniti život.

0: muzički poster.
1: Godine 1974. predstavljali su Švedsku na pesmi Eurovizije sa pesmom Waterloo. Već pri izlasku na scenu privukli su pažnju neobičnim kostimima, energičnim pristupom i modernim zvukom. Publika ih je odlično prihvatila, a pobjeda na Euroviziji otvorila im je vrata međunarodne karijere. Waterloo je postao veliki hit širom Europe, a uspjeh je ostvario i u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Od tog trenutka ABBA više nije bila samo švedski bend, postala je svjetska muzička senzacija. Nakon Eurovizije uslijedio je period intenzivnog rada. Benny i Bjorn gotovo svakodnevno su stvarali nove pesme, dok su Agneta i Frida svojim glasovima davale prepoznatljiv pečat svakom snimku. Već sredinom 70. godina nizali su se hitovi poput SOS, Mama Mia i Fernando, a publika je sa svakim novim singlom bila sve brojnija i karijera grupe krenula je uzlaznom putanjom. Već sljedeće godine objavljen je album ABBA, sa kojeg su se izdvojili hitovi SOS i Mama Mia. Obe pesme osvojile su vrhove top lista, posebno u Velikoj Britaniji, i pokazale da uspjeh grupe nije bio prolazan. Ubrzo je uslijedila i balada Fernando, koja je postala jedna od najprodavanijih pesama 70. godina. Njena emotivna atmosfera i prepoznatljive vokalne harmonije osvojile su publiku širom sveta. Pravi vrhunac usledio 76. godine, kada je objavljena pesma Dancing Queen. Mnogi muzički kritičari smatraju je najboljom pesmom koju ABBA ikada snimila. Postala je njihov jedini singl koji je osvojio prvo mjesto američke liste Billboard Hot 100, a istovremeno je zauzela vrhove top lista u Velikoj Britaniji, Australiji, Kanadi i mnogim drugim zemljama. Do danas je ostala jedna od najpoznatijih pop pesama svih vremena i nezaobilazan simbol disco ere. Uspjeh grupe više se nije merio samo prodajom ploča. Njihove turneje bile su rasprodate mjesecima unaprijed, a posebno su bili obožavani u Australiji. Kada su 77. godine stigli na turneju, na aerodromima ih je dočekalo na hiljade fanova, dok su mediji danima izvještavali o njihovom boravku. Atmosfera je podsjećala na slavne dane Beatlesa. Upravo tokom te turneje snimljen je film ABBA The Movie, koji je dodatno učvrstio njihovu svjetsku popularnost. Jedan od razloga zbog kojih je ABBA bila toliko uspješna bila izuzetna posvećenost radu. Benny Andersson satima je usavršavao svaki detalj u studiju, Bjorn Ulveus pažljivo je radio na tekstovima, dok su Agneta i Frida često snimali iste deonice iznova, sve dok rezultat ne bi bio savršen. Veliku pažnju privlačili su i njihovi kostimi. Svjetlucavi kombinezoni, šljokice, visoke čizme i neobični modni detalji postali su zaštitni znak grupe i deo njihovog prepoznatljivog imidža. Kako je rasla popularnost, rasla su i očekivanja publike. Svaki novi album donosio je nove hitove, među kojima su bile pesme Take a Chance on Me, The Name of the Game i Thank You for the Music, koja je kasnije postala svojevrsna himna svih ljubitelja njihove muzike. Početkom 79. godine objavljena je pesma Chiquitita, premijerno izvedena na humanitarnom koncertu Ujedinjenih nacija povodom Međunarodne godine deteta. Deo prihoda od prodaje singla doniran je UNICEF-u, što je bio jedan od velikih humanitarnih projekata u kojem je učestvovala jedna svjetska pop grupa. Iste godine objavljen je album Voulez-vous sa istoimenim hitom, kao i sa pesmama Does Your Mother Know i I Have a Dream. Krajem godine publika je dobila još jedan veliki hit, Gimme Gimme Gimme, čiji je uvodni sintetizerski motiv kasnije postao jedan od najpoznatijih u istoriji pop muzike.

0: muzički poster.
1: Tokom svoje karijere ABBA je prodala više od 100 milijuna albuma i singlova širom sveta. Njihov utjecaj na popularnu muziku je ogroman, a mnogi savremeni izvođači navode ih kao jednu od najvećih inspiracija. Tajna njihovog uspjeha bila je u spoju jednostavnih, lako pamtljivih melodija i vrhunske produkcije. Njihove pjesme mogle su da budu vesele i plesne, ali i duboko emotivne. ABBA nije bila samo muzička grupa. Postali su kulturni fenomen. Njihovi kostimi, stil, spotovi i način predstavljanja ostavili su trag u popularnoj kulturi koja traje i danas. Od malih švedskih početnika do najvećih svjetskih pozornica Agneta, Bjorn, Ben i Frida stvorili su muziku koja je prevazišla granice, jezike i generacije. Njihove pjesme i dalje podsjećaju na ljubav, radost, uspomene i emocije koje razumeju ljudi širom svijeta. Zbog svega toga ABBA zauzima posebno mjesto u istoriji popularne muzike. Njihova priča pokazuje da prava muzika može trajati zauvek. Poštovani slušaoci, ovo je bio još jedan muzički poster. Nadamo se da ste uživali. Hvala na pažnji.
0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.